0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Kan du si det, min venn? Kjære venn, hvis du den personen som hører meg i dag og ikke vet hvor du står med Gud, du i tvil om du har et forhold til ham, du i tvil om du kjenner han, du i tvil om han kjenner deg, du i tvil hvilken vei du skal gå, ikke være forvirret lenger, min venn. For i dag frelsedagen. Frelsedagen din har kommet i dag. For i dag kan du gi ditt liv til Jesus Kristus av Nazaret og akseptere han for den personen jeg. Så min venn, min bror og min søster, er den personen der som hører meg som ønsker å gi sitt liv til vår himmelske far, og skal akseptere han som din far, du frelse og din Gud. Er den personen i dag? Er den personen som er lei av denne verden? Verdenske ting, jordiske ting som ikke gir, som gir bare midlertidig glede, men du ønsker permanent glede, kjære venn, det er kun den hellige ånd som kan gi deg. Og jeg ber for deg, Jesus Kristus Nazaret navn, at du tar en steg i dag, at Jesus Kristus skal åpenbare seg for deg og skal kjenne ham for hvordan han for deg selv. For han står foran din hjertedør og banker nå. Og vil gjerne komme inn og ha et forhold og bli kjent med deg. Og den personen i dag, da vil jeg gjerne vi skal be denne frelsebønnen sammen i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanke og gjerninger. Men nå angrer jeg å kjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du værer frelse i mitt liv. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg å være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, bror og søster. Har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du har noen Guds barn, og ja da. Englene jubler i dag. De jubler og jubler, for du har sorteret som Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Og da vil jeg gjerne med å følge i dag, min venn, andre samme fellesbrød og søstre i samme tro. Og les i Bibelen. La Guds ord tale til din sjel. La han tale til deg, min venn. Og vær sammen med en medlem. Vær en del av hvem menighet som forsyner Guds ord. I Jesu navn. Da vil jeg gjerne takke deg, min venn. Min bror og søster som hører Guds ord for din sjel. Jeg ber at i dag som Jesus er Guds ord, han snakket oss gjennom hans ord. At han ønsker å streve alt vi kan. For at vi skal være ett med Faderen og Sønnen. At vi skal ha evig liv med ham. I Jesu navn. Amen. Og da vil jeg be for deg, min venn, at Herren vil synge deg, være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren luftet sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og med Gud vil synge deg så mye. Og husk en ting, du er veldig, veldig elsket av vår himmelske.